Serigne Bassirou Masna Khaysi ci kër Serigne Touba. Serigne bi ne ko dig dañ ma doon wan Lawhul Mahfuz, ma gis ci saqiya man lam yahwaka, ku la bañ te xeedina. Ma laaj ko sunu borom, mu ne ma maa ko bind. Ma ne ko ndax man naa koo bind, mu ne ma waaw. Xëy na loola tax mu naan shaqa man lam yahwani xat kutiba fi lawxika allazi yufidu lkutuba. Sunu borom bind na te xeedi képp ku ma bañ ca Lawhul Mahfuz.